Tu me shunen Radio Romano, tai tu me shundane gjili Palma de Mallorca, katar Julia Bikova, tai Orizica Hamidovic. Romale shavorale, qen kraftu me majbut, beshen tu me ngetele. Te birin, pandaven tu mare jaka. Te sikadi ke birin ti keren kudo. Ke te traden vurdon na keren kudo. Tai o mai važno bajo, putren tu mare kan, romale shavorale, ke aka naka vele historia, pa Kleopatra. Detu gindo che sasso di che sanglatute ande ciro ker, si saccherdo anda somna kai, kuc bara, tai anda mai kuc marmuro. Detu gindo che ka debut zorsi tut, che dostai ferite vas de sopre jek nai, tai manush kerna sa, so tu ka ames. Mishto avilov kodo na, vaikam na, Karink du jezera Berškodle star trajas jek, anda historia ke majzura ale žuvlja, e Kleopatra. Lasas sakado, barva limata maj bare sarkaj biri se destu gindo ande čire sune, taj paše sa svoj vikra jaskinja pe intrego Egipto, feri vikade naslake sakado dosta.